0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu pendengar pecinta di acara Patrol Dalu menika. Weh, ora mung nginceng manten anyar. Wayahe patrol yo patrol. Aku lho ingkang mandhegani dalu menika wonten ing adicara Patrol. Iki wis sing padha rawuh padha mirsani TikToke mbae iki wis akeh. Lho, sinten ta? Lah kula, kula niku Agus Lurah Karang Kedempel. Paring asma menika Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoroga Danarasa Sundulangit. Pokoke ngaturi pinarak mawon dumateng panjenengan ingkang nembe pinarak. Iki wis wayahe dinane ya Jumat, Kang Tohari ya wis urip. Wis melu patrol, terus marang Kang Toying ya wis melu patrol. Iki mangono rapat kanggone gawe belean. Belean apa? Nggih, belean sapi. Oh, kok saged anu nika? Iya tanggal 27 iki aja regane sapi wis teko, wis rawuh. Iya. Ayo diperkenalne nombah. Lho wong iki pejabat kok, pejabat terase Karang Kedempel. Iki ya sampamane. Napa nika? Sampamane perangkap nika. Wah. Paring asma jabatane napa? Sugeng dalu, Kang.
1: Sugeng dalu, Mbah.
0: aku alhamdulillah tibane
1: urip.
0: Kami tua yo sik urip. Lah iya, weh jentenan kok. Piye kabare? Piye kabare?
1: Kabar saya, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Okay. Iki patrol renek popo tenan iki.
0: Ya wong barang ning ngarepe kono ya wis tawene penthongan kok resi ngomong ora ana apa-apa. Ayo wis iku diunjuk barang ora apa-apa diunjuke.
1: Ngono ya.
0: Ya pura-pura ana ana banyune ngono ya. Nika anu kami tuwa sadewa sing pa, anu sing daleme. Aja guyu tak aku iki. Sing sabar dhisik iki sing padha mlebu. Kowe aja guyu ae. Aku iki mbahmu. Kowe ya anu karo penduduk Karang Kedempel iki jenengmu sapa iki diomong.
1: Iya. Nggih. Nami kula jere sampeyan sapa, Mbah?
0: Sadewa, Sadewa.
1: Enggak jabatane apa?
0: Jabatane niku kuwowo karo jabatane dhewe kelali.
1: Lah kok kuwowo lho.
0: Anu, apa ku?
1: Kami tuwa.
0: Kami tuwa.
1: Lah iya.
0: Kuwowo.
1: Kami tuwa. Jadi urung tuwa nemen ya.
0: Iya, tapi kami itu berdua. Ya ta. Amakmu kebebasan yo karo mbahmu ae yo. Iya ora apa-apa. Iya.
1: Nggih tepungaken kula jarene mbae kami tuwane Karang Kedempel.
0: Lah yes. Sing daleme
1: daleme won telarah pagelaran.
0: Lho, pagelaran. Pagelaran ki ado lho wong, ado lho.
1: Ado nemen.
0: Iya. Lah iya.
1: Kidul kono e.
0: Wali sesitu, sesitu. Siji ki kidul kono, loro ki mang masalahe kowe tak undang, carik ya tak undang ki kanggone tanggal 27 ki ana belean.
1: Aku lak bedi ngono kuwi.
0: Aja wetah wedi. Iki buri aten ki ben anu dhisik ngenteni. Aja bedah bedi. Iki ngono anu panitia, panitia.
1: Maksud e ki riyaya kurban.
0: Betul.
1: Ya ta.
0: Riyaya kurban ki
1: kanggene Karang Kedempel mriki lampun dicepakne to.
0: Oh, ini ada kemajuan ya ta.
1: Pripun nggih.
0: Iki sing korban ki akeh dadi per RT oleh sapi situ.
1: Pokoke kok coba global lho. aku kok nggak tak oleh bumbu masak.
0: Kaya jangguyu. Iki mangkane iki catetane digawa yatemi sebagai warga Karang Kedempel iki sing wis oleh catetan. Mengko sapi iki enake dibeli apa diuripne ngono wae. Iya ta?
1: Nggih. Tapi nek iki mireng-mireng pinten Mbah sapine?
0: Sapi ku 08. Are iki rek. Iki per RT po.
1: Nggih, nggih.
0: Lah, kowe iki.
1: Nggih, siap.
0: Terus kami tua sadewa iki ibarate wilayah Karang Kedempel iki apa lho, Pra?
1: Dong kene nyar esekan.
0: Anyarmu iku kapan?
1: Lah kene sik nyar kok.
0: Lho, Mas yo to, wong turunan iki.
1: Ya apal lho, Mbah. Lah iki kan yo jadwale, Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Daftare pok gak ning aku engko.
0: Oh, dadi daftar iki ning awakmu.
1: Heeh, no.
0: Sapa-sapa sing oleh daging ngono ah.
1: Nggih.
0: Golek kurang awakmu ya.
1: Nggih, cocok. Cocok niku.
0: Ketoke kowe wis gedhe. Tapi sadurunge awake dhewe iki patrol bengi iki terus ana rapat Karang Kedempel iki lurae ya apa ibarate ngundang bola-bola sing pingin ki gabung sing pingin ki melu
1: rapat.
0: Rapat iki.
1: Nggih.
0: Ya ta?
1: Iki sing dibahas napa berarti?
0: Daging.
1: Entah nggih.
0: Napa?
1: Daging entah nggih.
0: Lah lek mateng iku lho apa ya dadi soto ngono ah. Apa yo nyek langsung sate dadi ngono ah. Nggih. Oh, ya kaya biasa nih, kaya tahun-tahun niku. Ya ta.
1: Nggih, Pak.
0: Ning awakmu kudu wara-wara lho. Wah.
1: Pripun iki?
0: Wara-wara ning musala ning masjid. Lek aku ki ya kaya biasane lho, wah ya ta.
1: Lah aku kemana sampean iki kudu guyu. Kae modele kaya wong patrol tenan.
0: Lah wong aku wong kok. Lah iki wong kudune iki patrol iki lek patrol iki aja main-main. Apa maning isune ngene kuwi warga Karang Kedempel iki ibarate ngono iki taun iki ana undha-undhaan.
1: Undha-undhaan apa niku?
0: Ya sing munggah nang omahku kuwi lah ana undha-undhaane to.
1: Iki kok nek bayaran undha-undhaan bayaran.
0: Sing ngarep korban iki tambah.
1: Tambah sing ngarep korban.
0: Tambah.
1: Ya syukur.
0: Kok iso ngomong nyukurno engko lek protes iki piye? Iki korbane lurah apa korbane? Kowe iki. Anu dhisik wis. Iya ta?
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ya, kowe kudu nyekel kentongan iki. Kowe kudu nyekel kentongan.
1: Tutuk-tutuk.
0: Iya, iya.